0: Na nás kom na nei he. Mi nei. Gan hibis ka de jibet I piat. Ti pak sem te mi ubien.
1: Ere. Nás kom gan hi. Whoever bet kon jibet ji you what I'm saying. The day not ke ho de ji upaga ko dog he youths to talk about this.
0: Mhm. Ekan gabetu ga he able wapachi ho de de che he nemska che de wechit. Uhe mi nei nagmusho ga nasta jimiot sitak so ga Dolly Parton hudak sit ga ga witak ni jipun mat sit ek anyu ma ga ya nasta jim chedi ka we ha mute mi che un nagmon ga di sim stes kum ga ga ha sti ga ji to dago chu ye ka pet ko ga ya na nem de no mag jit tub nasu ga ai u ga ga nagmon te kai moyo un nagmon che pet tum ka ga ni yo ai be ga un nagmon nasta jimi hudak ni ga mo mag jit pet me